0: kuchukumusha wakati mzuinda. Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa dezama nyo. Ama nyo kakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
0: Edwana Avan, kuchikumusu mkutumusu hinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدول أذان كتكم سوفك تنسوا لدى الفيلم كل
3: Uli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia utaandikulu nako ngotegere dinio entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Spring Flower ngabuluwe mune
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisagwa kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba mwe wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebilala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10.
5: Talimbye dakika ziri makumi ana zokazoka zezivudde ku sawa ziri 11 kitegeeza nti ebula eddakiika ntono nsobole okulaba nti ate twolekera mu bujjuvu eswala eya subuhi. Kiriza nkutegeeze banaffe abaredi Hamishadde and Boarding Primary School somera dene boarding kiriva ku nasari mpaka ku kibiina eky'omusanvu lukasa Qur'ani ku mwoyo lisambisa amagulu abiri secular ne theology byonna bagamba nti bitambulira wamu bagabani academic basalis basangiwa ne Masanafu St. Marodi okumpi ne Northern Bypass kuba ku simu ziri omusanvu ziremu abiri munya 9 mu mukaga oba 0772 42 90 86 bibana fe aba Red Hamisha Day and Boarding Primary School. Tamini General Insurance Company Tamini General Insurance Company nga bakolera wansi wa Salam Group bakulete de protection cover enungi eranga nyangu nyo eyo kuyamba nga ofunya obuzibu obutebereka okugezanga business yonge kuto omuliro ekizembe kyo kigudde ne kisanawo motoka yo banga pichi yonga ifunya akabenje nga ofunye

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برغم الكتابة لمن يزرعتي وبكر زبرونج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزوجتي والله عز وجل أتكومي لتي ngatu chali balam okuvali twasemba kubera anti tulabagana nokuliziganya musonga zinezechiti bazisura Allah azza wa jalla tikumu baraka ila tulugamina zo ila lugamina za bandu manji jalla wa ala innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi ya darsa fiyagwa twala bubujulizi obusimba okuva mu Qur'an yechiti wa obulaga kuba nabbi Allah biyatuma tiyabatuma na busilamu twali dini ndalo yonna wallahi ila Qur'an yechiti wa bannanti Qur'an yechiti wa nyo abasilam Qur'an ya chitibu irambi kabuli nsonga yonna Allah azza wa jalla taina nabiyya nagu yatuma wadumbaka gu yatuma okujja kunga ya mutuma na dini busilam dosofi ya gwatala ba nti dina ni yechitibwa yari dini ya nabi Nuh Allah jia mutuma na yo ya dini ya nabi Ibrahim na Ismail Allah jia batuma na yo ya dini ya nabi Yaqub na Ishaq Allah jia batuma na yo ya dini ya nabi Musa alayhi salatu wasalam Allah jia mutuma na yo ila nawe chitio ya dini ya yo al-Islamu dinu Isa ya dini ya nabi Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam ila Allah azza jalla ya gamba nga yugula ku Islamu we tabarak wa ta'ala Allah ya gamba musuatu Ali Imran aya musuatu Ali Imran aya ya tanu mubili aya zino zikona ko mugende na muzirabe hatta aina muba ingiri ya kinyero bana chi obasi musilamu ngayagalo aya zino asorogena na zeke menya bulungi ngazogera ku nsonga eno Allah kama tifalama ahasa Isa minhum al-kufra nabi Isa alayhi salatu wasalam bamalo okakasa na uliya muli na araba obukafiri bwabwe abaddu be yakowola nalaba tabasta abantu bano bala ikabale medde kasa yategera obukafiri bwabwe falamma ahassa omaru kula muli na uli antu abantu bano abantu bale medde ku bukafiri qala nagamba na abamukiza basuhaba be abakiriza Allah tabaraka taala bagamba ti man ansari ila Allah ani agena ko ile mutasa wange okutasa eddini ya Allah tabaraka taala ili Allah azza wa jalla ani mumwe omutasa wa eri abigamba bano abamukiriza basahaba bavanyoro ku nokutegeera nokumanya bali bakoola nti baganye balebedde ku bukafiri nokujebera Allah tabaraka taala agaba basahaba beti banange ensonga weziri ziri nyikanda gonaye man ansari ila Allah ani mumwe omutasa wangeri Allah tabaraka wa ta'ala makuru ani agenda okutasa eddini ya Allah tabaraka wa ta'ala okujikolerako okowola jeri okujikuma ani qala alhawariyun basahaba biba mugamati nahnu ansarullah fetugenda okubera batasa ba Allah tabaraka wa ta'ala makuru abagenda okutasa eddini ya Allah tabaraka wa ta'ala amanna billah tukiriza Allah tabaraka wa ta'ala tia sizwa ikambu tufu tia sizwa mutufu kuja kwa Allah tabaraka wa ta'ala washhade katinawe kakasa gwe Isa kakasa bi anna muslimun tumazima dala fetu liba silamu ama kudu nabi Isa alayhi salam ya kule liba silamu nabi Isa alayhi salatu wa salam ya kule liba silamu ilaba sahaba bi abayigiri zwabi alhawariyuna bari basilamu ilaba akola ili usilamu ilaba mugamba akakase ntidala bubachi basilamu washhad takasa bi anna muslimun tumazima dalafi tulibachi tulibasilam kati dinia nabi Isa ubaita Yesu nabi Isa ibn Mariam alayhi salatu wa salam yali muslim tabi lakumu katulichi tabi lakumu kulistayo tabi lakumu rokole tabi lakani wallahi yali muslim ati wali mujulizi wona ubitabo byonna hatti bitabo byabwe bino byonna vonyo lokuya tibabi chusa chusa niba biingiza mwe bitalimu niba byonona era waddenga babiona byonona niba bichusa chusa tewali ukanyidi kalaganti yali mudini zibasinza oba mudini zibasinza Allah tabaraka taala la okujja ku busambo bulambika الدين نبي عيسى يلي كويري وإلى الله يموت منك يموت من أبو سلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سورة آل عمران آياتان مبين أبو سلام أبو استيوى دين يوسف يدين النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يديني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام أبو سلام يديني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يا جامع تبارك وتعالى قاموا وقلكم قاموا وقلكم بسلام أبوه أقاماتي نبي يوسف أقاماتي ربي قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك أي الله عز وجل وانبع obufuzi nebiranga nze mufuzi we misiri nze mfuga banyoro kuperezo bya nabiye yitamo nacho hakala kalega mati ai Allah tabaraka taala wampo obukulembeze nompo obufuzi wa allamtani min ta'wil al ahadith nonjigizo kuvunula ndoto ne elimu endala yonna nojinjigiza fatira samawati al ard go tandika wo kutonde gulu nese ai Allah tabaraka taala anta waliyi fi dunya wal akhirah ay Allah tabaraka wa taala gwe mukumi wange gwe mukama wange gwe musinzi bwa wange yekka fi dunya kusikunu wal akhirah ne kunkomerero gatimi di masogo tawaffani musliman ay Allah nzijurura zijamuno musinge bangali yangeli weddeko ngandi musilamu tawaffani musliman nzita njijambula mbwesino ngandi musilamu aje murukida matekago wa alhiqni bis salihin usika bilaba nabalongo ufumu banabbi nababaka nabalongo ufubonna so to yusuf aya ya 10 mwemu ojagendo je bidambika bulungi nyo edini ya nabi yusuf yali dini chi wal islam dini sulaiman alayhi salatu wasalam awislam ye dini ya nabi sulaiman alayhi salatu wasalam qala taala الله جنب عز وجل يقرأ كوسلام وي تبارك وتعالى أجمع تقالت أي بالقيس مجكرم بالسيرة بيه والو مشارة كويني إلى لي كويني قواري بس نزا السبع ميماني ابن النبي سليمان أبي تيجي لنا تي نجا قيس سبيل مجنوا رجوم القرآن يجتي وا كتي أبوه عندي كده بروا عندي كده بروا يوم مشارة بروا متوكاكو أتوزا أبان تبي ama jege nachia baga mati innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman ebaruwa nevude wani wa Sulaiman wa innahu bismillahi rahmani rahim ere tandikega mati bismillahi rahmani rahim getandika na linyari ya Allah tabaraka taala ebaruwa gama chie nga batege zati Allah ta'alu alaya temuneku mutalizako mujewano wa atuni muslimin ila mujinga muslim tuwekunu tataza kudini ya Allah tabaraka wa ta'ala wadubuta bida wa silamu wa atuni muslimin mujiwa na ungamuli wa silamu ebiali wona chiwa haka dha ya jato kutuka wa nabi Sulaiman kati akhiran ezo aya jiri aya makubi ya sana na sato muhimu kati akhiran ebiali wo wa mchala agamati kalati agamati rabbi inni zolamtu nafsi mazima dara ayi Allah wange tabaraka wa ta'ala nili azamanyo muyo wange budi juni nili azamanya wa aslamtu ma'a Sulaiman ila silam sunan nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin kuba Allah tabaraka wa ta'ala mulezo bitoni aya ana munya ojejele bangire mwasongei wa islam dinu aljinni almu'min wa muslimu yedini ya majini ya masilam ama jinni ama kirize dini ya gobo islam kuba Allah ya gatonda kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ngafa abantu byatu tondo kusinza Allah tabaraka taala na majini bwega tubegali gayina kubera masilamu kusinza Allah azza jalla muslim era Allah azza jalla agamba ngagogera ko alagamati gagamati wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharru rashada wa amma al qasitun fa kanu li jahannama hataba dil rasulul jin ayyukum min ayyukum min tan alagamati gagamati wa anna minnal muslimun mazima dala mufama jinni mulimu abasilamu nabagamati ngabo la bibili eno mbantu mubiyo kusinza ni majini bibili mulimu abasilamu mulimu abakafiri mulimu abashiriki wa majini nga mashiriki kugali yao mulimu abakafiri basi mulimu abasalafu mulimu abanabida mulimu wahaka nabiyo nina karigano gagamati wa anna minna ni muslimon mazima datulimu fabasilamu mumajini wa minna alqasitun ilatulimu nabatuliba silamu abadiyo mila amtu barakatala abakafiri abashiriki faman aslama gagamati meye nasi la mukaa ندري الله تبارك وتعالى مسلم فأولئك تحروا رشدا أبو الله عز وجل نمزبت وتقوا بكوف بجند قسيمة يوم القيامة ببارون نمو وأما القاسطون نيء أبا كافير أبا جندك بكافير أبا جندك بكافير نبات سنز الله تبارك وتعالى فكانوا لجهنم حطبا ببجند كبيرة إنكزم مليو ببجند كبيرة إنكزم مليو ولا حول ولا قوة إلا بالله سوى تتبع الله تتاسى تبارك وتعالى الدين يا مجين يا مسلام دين بسلام دين بسلام سيكي للاجون الله أكبر قد بكاو الدين ايه أتيتو جينا كو جينا كو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه السيم بايو نو كتبوا نو بسلام تنبي الدين يو بسلام وينو الله تبارك وتعالى أجو جينا كو تكبا الله يسيبا نيو الدين يو كبيرا تيينو كبيرا توف والله يبقى بيو نيسا يتجوك لهم الدرس ويجوك الدكو إن شاء الله جل وعلا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Nonye wali nkoko.
2: Nkoko bazaruza ku Good Farmers namuwongo. Aba Good Farmers namuwongo bakutuusa ku bukoko bulungi obwoluna ku rumo. Nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer. Nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene. Olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga. Olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna. Tusange ku matabi gaffe e Lugazi, Kayunga, Buikwe, Lila, Kamudin, Dokolo n'ekimuli mu Kampala. Ngate ebi offices zaffe ziri namuwongo Bukasa Road Junction opposite ne Meeting Point. Oba tukubireko ku 0754211963 oba ku 0745386881. Good Farmers kulenko kenungi eziza amagoba.
3: Katukwanjulire start time zi sola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zi sola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri olina amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu etulijja ne TV size 3-2 satellite dish okuli emikutu gya start time egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke omuli chanu z'abaana omuzannyo kw'ossa erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Weefunire start time ezisola S130 kusirize 17 ezisooka olwo osasule 1320 buli lunaku. Start time solar power your life.
4: Lfm kubokusaba kubanje saako n'okunyweza enkolagana yaffe gwenna ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo kati kiwedde jangu tutegezeeko obubaka bwo busumwe mu birango byaffe eby'enjawulo 11:00 okukosa ne ku 3:00 oluvannyuma lw'amawulire ate olwo tubikomyewo ku 7 zennyini ez'amalyako ekyemisana wamune ku 3:00 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe kati ku miwendo egisaliddwako mu birango byaffe. Ha, FM kwema okukuweereza mumpeereza esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde kati ebula akaseera katono ddala jangue wandise mutawamiruko w'enkulakulana akyasinze obunene mu ggwanga fungisa tukole wa Pearl of Africa Radio 2:26 Tokyo Restaurant, Ibukisa, Sinina Mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune, kumitwale bidi joka, wenu ku Pal FM, ku Infinity, Beauty World, Ichengira, wamuna ku Eke, Islamic Book Center. Sina chindi, nguhita ku noti musamfu tanu bili, kuminemu, kuminabili. Fungizat kuru wa Pal of Africa Radio, gini kusumwe siku minarumu Oktoba, tomusuwa, awagidwa.
5: Mahmoud Properties Limited, Real Estate is our life.
4: Jin Boss, awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omuja njabu kusweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management, Woman Investment,

0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين.
2: أذان كجكم سموك تنزمويندا Al FM Ecolated Dua BMK Group of Companies. Ngabali Gomune.
3: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekiketo oba gasi mulubuto. Gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasa.

0: Ngolwesihlanu kujikumsuka tinzimwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabantu bomune
1: Nana Hub Mouthwash ile dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamulu sai sai obuga izaluda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacies na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kujikumsuka tinzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم كل يوم
3: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiru kwa wengkura kurana. Achasinzo wunene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pala FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu kupala FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguyita kunoti musamfutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Fungi za tukuru. Of Africa Radio. Ginekusumwezi kuminarumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo mwlembe. Ship with us. Mbanachi nkumu kujile mali ufuwe China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abolichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramo.
5: Umazokote kachwe ni maka yo. Uwa school board. Iverea liwachusiza mubutongole mo gazette. Boba tunaba. Uganda Printing and Publishing Corporation. UP PC yina wili kukuyamba leero faba sasa nya Uganda Gazette ulipapala la government ulikwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebilala iranga mu mateeka kampuni na abantu bali nokulanga ngabayitira mu Gazette ngachino kibatika kasobwelufu bwabwe namazima mu byebakola kati ne bintu nga school boards trademarks deed policy company notices ne special certificates of title byonali teke mu Gazette the Uganda Gazette efulumizi babuli wakutano irango sobwe kujifuna kumutimbagano ubakumatabiga UPPC mugwanga una okumanya bisinga wo kuba kunoti monana noti note biri noti tano tano biri noti ubaku WhatsApp noti musanvu munana sato mwenda emunya sato sato biri ubachala ku kiwanja cha Ferero UPPC Home of Security Printing
3: Umusete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomere rufudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mu byenjigiriza, mu deni, okukusena ebyensi.
6: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somedu ya chisiramu, nyinga na hapi nisikiri sendara.

0: Sultan kuchukumusi mkutumusi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash yedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa dezama nyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyoga kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere tebakuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutumusi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندها على الفيرم الكل اليوم
3: Kebuda kasira katono dala. Jangwe wandi semu tawamiruko wen kura kura na. Hacha senzo bune ne mugwanga. Fungi zatukore wa Pulse of Africa Radio. Bili abiri mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ebu kesa. Chinyana mpindi ni Pulse FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wanu ku Pulse FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengera. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita ku noti musamvutano bili. Kumi neemu. Kumi na bili. Fungi zatukuru Pulse of Africa Radio. Ginekusumu isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mwlembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Sibiango. Property Management.
5: That is Supply Limited. Game Matagoka. Gori no kuwaba nabo. Ne familia yoyo na. Gasingane. Mubitumbe bie njauro. Mugwanga. Kudipo ya Finkuru, Makai Lord, Natete, Masanaf Diary, Okumpine Church, Mperere Diary, Kubye Nyanja, Ekanyanya, Katwe Diary, Opposite, Kakumba Complex, Kawempe Diary, Okumpina Katale, Bwaise Diary, Kuchena Weru, Kawala Diary, Kukawala Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitare Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited. Wajoka kasa. Ntobadi tonyo anga kumata. O kumanye bisinga o. Zira musamu musamu bili. Anamunya. Anamumuenda. Chenda mutano. Oba. Zira musamu munanemo. Chinana mumuenda. Asatu mutano. Nkaka munya. Sibyangu. Diary Supply Limited.
6: Katukwanjuli le start time zi sola S130. Ngeneri nyisi zo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyala ze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulia mikufuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart oba special buke. Umulichano zaabana, ubuza nyo. Kosani rejize mepile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yo na. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtoro kumina msambo ezi soka, oru osa sule, nkumi sato mwiri, ribu liru naku.
7: Start time solar, power your life.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.